0: slede vesti iz lokalne samouprave.
1: Podrška crkvenim zajednicama. Tokom prethodnih godina kontinuirano smo nastojali da pružimo podršku radu naših crkvenih zajednica, kao i realizaciji njihovih planova u oblasti održavanja i razvoja. Ni ova godina nije bila izuzetak. Zajedničkim naporima i saradnjom završili smo izgradnju ograde oko groblja u Utrinama, a započeta je i obnova zida i ograde u porti pravoslavne crkve u Adi, koja će, zahvaljujući radovima koji su u toku, biti završena tokom jeseni. Također započeta je obnova plafona crkve Svetog Đorđa u Molu, nakon čega će uslediti restauracija orgulja. I u buduće ćemo kontinuirano pratiti razvojne potrebe crkvenih zajednica i nastojati da im i dalje budemo pouzdan partner u njihovoj realizaciji, izjavio je predsjednik opštine Zoltan Bilicki.

0: Tačno je 18 časova.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine. Radio Ada Info. Obaveštavamo vas o izmeni reda vožnje besplatne minibus linije na teritoriji opštine Ada. Red vožnje važi od 1. oktobra, 5.40 Utrine, 5.50 Obornjača, 6.10 Sterino, 6.30 Ada, 6.40 Mol, 6.50 Ada, 7.05 Sterino, 7.20 Ada, 7.35 Sterino, 7.50 Utrine, 11.45 Utrine, 12 časova Obornjača, 12.15 Utrine, 13 časova Ada, 13.15 Mol, 13.30 Ada, 13.45 Sterino, 14 časova Obornjača, 14.15 Utrine, 18.30 Utrine, 18.45 Obornjača i 19 časova Utrine.
2: Slede vesti iz lokalne samouprave.
3: Podrška crkvenim zajednicama. Tokom prethodnih godina kontinuirano smo nastojali da pružimo podršku radu naših crkvenih zajednica, kao i realizaciji njihovih planova u oblasti održavanja i razvoja. Ni ova godina nije bila izuzetak. Zajedničkim naporima i saradnjom završili smo izgradnju ograde oko groblja u Utrinama, a započeta je i obnova zida i ograde u porti Pravoslavne crkve u Adi, koja će, zahvaljujući radovima koji su u toku, biti završena tokom jeseni. Također započeta je obnova plafona crkve Svetog Đorđa u Molu, nakon čega će uslediti restauracija orgulja. I u buduće ćemo kontinuirano pratiti razvojne potrebe crkvenih zajednica i nastojati da i mi dalje budemo pouzdan partner u njihovoj realizaciji, izjavio je predsjednik opštine Zoltan Bilicki.
1: Slušate radio 107,7 megaherca.

0: slede vesti iz lokalne samouprave.
1: Podrška crkvenim zajednicama. Tokom prethodnih godina kontinuirano smo nastojali da pružimo podršku radu naših crkvenih zajednica, kao i realizaciji njihovih planova u oblasti održavanja i razvoja. Ni ova godina nije bila izuzetak. Zajedničkim naporima i saradnjom završili smo izgradnju ograde oko groblja u Utrinama, a započeta je i obnova zida i ograde u porti Pravoslavne crkve u Adi, koja će zahvaljujući radovima koji su u toku biti završena tokom jeseni. Također započeta je obnova plafona crkve Svetog Đorđa u Molu, nakon čega će uslediti restauracija orgulja. I u buduće ćemo kontinuirano pratiti razvojne potrebe crkvenih zajednica i nastojati da i mi dalje budemo pouzdan partner u njihovoj realizaciji, izjavio je predsjednik opštine Zoltan Bilicki.